O Yesu o le si ufufonga o le atua ia ya itatou, o ia foi o le malamalama. E sulu Yesu i le pouliuli, e le mafai e le pouliuli o na fato i laloina o ia. O Yesu o le ola, e foa i mai e Yesu le ola fou ia itatou. Tatou tatalo, Yesu e o oe o le upumoni, na e fatasi ma le atua i le amatanga, o oe o le malamalama moni. E te foa i mai le ola i tangata uma, ma tau te faftai lava o na ua e a vea oe ma tangata ma mau fatasi ma i matou o le vi inga e a vatu i lau wa fio le faanene e tanga i le swafo Yesu Kiriso. Amene.